sabola wa tino pele ya mali mai la fa fonga mala mai mo wa mai alta to taimi ya mai la yelo a ma tino di ma ta wo fa to fa le ta ma lo le ta le na mo ni fo ya stofi fa fitai tene la vai lau te talo ma lau ta po inga ma lau fa fonga ma ri tele la vana me aso look after yourself and God bless ta fa se fo